vos malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.